Taman asa ke ke atu du ke gowa ja chinge jerwa la ne to mi le chang le gat na gola habdu mi mi atsa bi da ke tu da ta dong ya tur ken drawa du ga che da agwa pa ta la ma che sa no ra den du ke ra ja ta ba hal ni ser ba ke

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanjia dada nyin simbi lin chen tina, bui zhong long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi, nga ji shan zhun yin. Che chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si shu. Xiang lom tin, ngan chen lin chen nian ru.
1: Shibi zong yi.
0: CB综艺 Lo

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie nie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie nin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa

0: Chugi nyole rigo nyuna nurgo shule ki Yutso nga labo otunju ya Ko tarkushi kutanku kaji nyuna nga latunju Tadibo chungzo yang onkandu
1: Kong la senpa tene dungki tsere dandu chungwa la paipu lingro Mungro sana piu zonki lisi chubde pati ri Lisi chubji pati jimi lisi na mantai senju ri

Chobo namba, tata chie jia sin si bi lin cin da na, po jiong long chen yin chi li kong, kan ge long chen jia, ti tong ri za lin cin, ro yan chi xin kan si ba di ri, ngan na lin cin zo xiong xin ki ren qin yin. Ka si chie jia pa ma ben chi do zhubo zhomo la lu xi re go xin ni, men du zang bo pa san na do, rung ka nin do bi lu xi yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie go ngan ngan du jian ni, re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi ka, nin gong ka chu zo ni da xie ka ni, Chuzo yebar taitung xixin yo ba dang, nida jia gomo chuzo jitan xiga ni, chuzo ju nibar jatung xixin yo, zhubo so duito di nian jo gas xixin yin. Xia la mentu de senpa bu re go xibi lu xi dong jin yin. Chando ni yin bi senpa bu, cien cho jia, lu yi, din zhe zang po xiba de re go xie ni, chando zha yeb zong li yo bi simu wang mu do, chu zhong, tarong la sa la yo bi zhong mo, gong chu zhong ma dang, pe la, nong zong ji la pu ni, kong na ba lu de sen xin yu wi mentu xie jin yin si, da ji de nyan de jin yin go.

0: Jeju lambe, mauna yang.
1: Denyan Jeju, sawa ji.
0: Juju nga ju jungla tu kore nyoze chili gote mtongwa tang. Kore jenjen rola mtongwa. Chora toni kore mtongwa. Kore kongka tsa mayewa ji sha je ga chenpo re.
1: Juju nga ci, jenjo jesong la sungzu hyu ni. Rola de ya tang, ya ra shu so la pi mien rola hiatu nyoa sha je gini se di. Denyata din diyan Jeju koyo je.

Trobananpa, tata chie jia sen jibi lin cin da na, bo jo long chin ni chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, ro yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xiba di ri, ngan na lin cin zo xiong xin ki rin chi yin, xiang la sen zhu su nang jia tong wi li ji de la jin ni do.